0: Άντε ίδια, ευθύνη. Σαχρανή, λεφτή τη
1: ثمانية وثمانون
0: ما يلي
1: شغيرة قوية